0: rice e ma di ato e pelu ororo loto ni
1: alani to ba lani je
0: ah ko ye mi
1: eh to ye ko ri be o ba ta ti yawo e lorun gbogbo on to ni pa.